inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dini sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kababayeng nga taga Camotes, Cebu. Kining maong tampo, babe, atong giuluhan. Og kasakit ko ang pakiguban nimo. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og iyanda. 25 years old. Kining akong problema, babe. Mahitungod sa akong kapuyo. O garon inyong hisabtan ang tanan. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: Impierno gyud kaayo ang akong pakig-uban ni Jericho Babe Sabrina. Pero love kaayo na ako siya maong akong giantos ang tanan. Dili sab ko gusto nga magkabuwag mi. Nang labay ang mga adlaw ug magduha na kabuwan ang akong gisabak.
1: Ipaarigi kong liyan. Kay gipahato din yung imong vitamins, oh. Para amdaw niya sa imong pagmabdus.
2: Maubito yung sulti. Salamat kayo, Dexter, ha, sa paghatod.
1: Way sa pa yan. Dawata.
3: Holding hands? Oh, mani amahay sa imong gisabak? Ha?
2: Nabuang ka na ba, Jericho? Bana ni sa akong amiga nga si Lian.
3: Ah, mga tarungan, pagid ka!
1: Tinuod ang gisulti sa imong asawa. Minyo na ko. O amiga siya sa akong asawa.
3: Ah, mutubag, pagid ka!

0: gyud ang imong gisabak. Salbahe sang imong bana.
1: Ma,
0: ay napagsiyo gilak. Kinahanglan nga magpakaayo ka og dali.
1: Wa gyud pakita dinhi ang salbahis, ma.

Babe, angay pa ba nako siyang silbihan? Dili ka ha maayo? Ngay uli ko siya sa iyang mama. O angay ba nako siyang pasayloon sa iyang mga nahimo nako og magsugod mi sa uno? Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Dagang salamat, babe. Inyong magtatampo, Yenda.

0: exciting.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili, kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. Pukun saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna ining tulumanon ang tiyo sa sabon isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tiyo sa sabon ang tiyo nga mohatag og pasidaan mohatag og katin-awan mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tiyo sa Roma. Ug karon aniya ang inyong alagad.

Og sa dili pa ta magpaminaw sa mga balaang pulong, magpasalamat una kita sa ato ang buhi nga Dios. Amahan nga balaan na ikaw sa mga langit, nagapangamuyo kami Ginoo. Diha sa imuhang gugma o galuoy, bisan sa imuhang pagkamasalay pon, ikaw naghatag og higayon. Kahimo kami sa pagminsahi, kahimo kami sa pagsaysay sa imuhang mga balaang pulong. Tabangi kami Ginoo, ining programa, ang tingog sa reformasyon, o mahimo unta kining dalan, alang sa tanan ng mga kaigsuunan nga wala pa diha sa imuhang tiilan. Among gilauman o Dios nga ikaw maghatag og kaalam kanamo alang sa pagsaysay sa imuhang mga pulong gikan.

grasya ug panalangin. O nagalaom kami o Dios nga ikaw maga hatag usab sa mga tanan ng mga panginahang lanon, sa tanan ng mga kaisunan, sa tibuok naong sayuta, ingon man usab sa mga interesado. Ikaw maga-provide sa tanan ng mga panginahanglan. O glauman na mo o Diyos nga ikaw maga-protection, maga-hatag kanunay o pandong sa tagsa-tagsa kapanimalay, labi na sa mga nagatanaw karon. O among gipangayo, uban sa kapasailuan sa among mga sala, sa ngalan gahom ni Jesus, ng personal maluluwas. Amen. Usbon ko maayong gabi sa tanan ang atoang pagtuon ining kagabion mga higala mao ang adlaw sa kaluwasan, no? Importante kini mga igsuon, no? Alang kanato nasayod na kita, nakita na nato karon kung unsa ang dagan sa atoang panahon ining kalibutan, no? O gikinahanglan nga matod pa nila maga himo kita og maayo, no? Matod pa sa mga pangutana, mga higala, nagingon din eh nga unsa may giingon sa balaang kasulatan sa panahon sa atuang atong gipuy-an ni ining kalibutan. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, kay siya nagaingon sa panahon nga kahamutan, gipanalang gipatalang hugan ko ikaw, og sa adlaw sa kaluwasan gitabangan ko ikaw. Ania karon ang panahon nga nahimutan, ania karon ang adlaw sa kaluwasan. So mga higala igsuon, mao kini ang adlaw sa kaluwasan, no? Ang atong tan-awon, no? Tanaw nato karon nga mauna ang adlaw, no? Sa kaluwasan, no? Kinahanglan nga lantaw nato kung unsa ang ato ang nahimutangan karon, kung unsa ang ato ang kaugalingon, kung unsa ang ato ang ginahimo, no? Nga kiniba kabubuton sa Dios, no? Nahimuot ba ang Dios sa ato ang ginahimo ni ini nga kalibutan, no? O ingon man usab sa niini nga adlaw sa kaluwasan, unsang espesyal nga balita nga gihatag sa katawhan niini nga katawhan mga higala, aduna di ay espesyal nga balita, no, nga gihatag nganhi sa katawhan. Matod pa din he sa Isaiah chapter 55 verse 6 ngadto sa 7, ingon man din he mga igsuon nga pangitaan ninyo si Jehovah, no? Samtang siya hikaplagan pa, sang pita ninyo siya, samtang anaa pa siya sa duol, og pabiyai sa dautan, no? Pabiyai sa dautan ang iyahang dalan, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga huna-huna, og pabalika siya kang Jehovah, og siya maluoy kaniya og sa atong Dios, kay siya mapasayloon og magadagayaon gayot. So mao di ay kini mga igsuon higala, no? Ang angay nato nga pagabuhaton ini nga panahon, no? Pangitaon nato ang Dios, no? Saon nato pagpangita? Pangitaon nato siya sa langit, o pangitaon nato siya ni ining kalibutan, no? Buot ipasabot mga higala igsuon nga mga lagad kita dinha sa Dios, no? Muduol kita kaniya, no? Unsaon nato pagduol, no? Mga lagad musimba, no? Magbuhat og maayo diha sa ato ang isig katao, no? Nga maoy kahimutan sa Dios, no? Kay nagingon usab dinhi sa Sophonias 2 versikulo 3, pangitaan ninyo si Juba kamong tanan nga mga maaghop, no? Tanan nga mga maaghop, mga matod pa dinhi og nanagtuman sa iyahang mga tulumanon, no? Kadtong mga

maaghop og mga nanagtuman sa ihang tulumanon. Pangitaan ninyo og ang pagkamatarong pangitaa og pagkamaaghop tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehovah. Mao kini mga higala, no? Atong paningkamutan nga ato ang mahatagan, maalagad nato ang Diyos, no? Niini nga panahon tungod kay nakita na nato ang kapanahunan nga, no? Dili na gyud luwas kita niini nga kalibutan. Nakita na nato ang tanan nga mga ilhanan, linog, bagyo, kamatay, kagutom, gira, naanatanan mga higala, no? Busa dili na paigo nga kita magalangan-langan niini nga kalibutan. Siguroon nato ang ato ang kaugmaon, no? Kaya ang Diyos nagsaad dinha sa iyang balaang kasulatan, no? Siya nagingon nga diha sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life, no? Kung kita magasunod ngadto kaniya, no? Magmatinud anon ngadto kaniya, magasalig ug magatuo ngadto kaniya, iyahang gihatag kanato ang kasiguruhan, gipadala niya ang iyahang bugtong anak aron ang tanan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Duga nga pangutana mga higala, matod pa dinhi, human ang adlaw sa kaluwasan, unsa ang sunod? Unsa may sunod nga mahitabo? Matod pa sa 2 Peter chapter 3 verse 10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan, nga unya ang mga langit huagi sa dako gayud nga mga dinaguok, og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit, sa siga og sa pagasunugon ang yuta

in realidad nga naman diha sa atoang nagkalain-lain nga mga kasimbahanan, makita nato nga ang kadaghanan, no? Misimba, no? Misimba, misulod sa simbahan, no? Awas-awas ang simbahan, mga higala, igsoon. Makita nato nga daghan kaayo ang mga katawhan nga nagasimba. So hopefully nga kana magapadayon, dili lamang kung simba ta nga naay mga katalagman, no? Hinahanglan nga magapadayon kita sa pagpangalagad, bisan pa man kung walay mga katalagman, no? Usahay man gud nga ang tao sa realidad muduo lang sa Ginoo, musangpit lang sa Ginoo kung nanginahanglan, nagkalisod o mahadlok. So, ingana, no? Dili gyud nato ikalimod, mga higala, igsuon. So kinahanglan nga sa tanang panahon anaa kita sa kamot sa Ginoo. Kaya kung mawala man kita niini nga kalibutan, no? Kung unsa may dangatan sa ato ang kinabuhi niini nga kalibutan, anaa pud ta sa kamot sa Ginoo. Matod pa usab sa ikalima, no, nga pangutana, unsang sulimni nga mga pulong ang gihatag diha-diha sa pagtapos sa adlaw sa kaluwasan. So naghatag dinhi sa bugna, no, sa kun Revelation 22 verse 11, nagaingon diri mga higala nga ang dili matarong maga dili matarong sa gihapon ug siya, ug ang mahugaw maga mahugaw gihapon siya, ug ang matarong maga matarong sa gihapon, ug ang balaan maga balaan sa gihapon. Buot ipasabot higala, igsuon nga magapadayon, no, kadtong mga tawo nga karon nahimong matarong na bag-o, mas mosamot sila kabag-o. Pero kadtong mga tawo nga nagpagahi, nagpadayon sa pagkadautan, mosamot sila sa pagkadautan, mga higala, no. Ang kadtong mga matarong mosamot sa pagkamatarong, ang pagkabalaan mosamot nga mabalaan, mga higala, igsuon. Ingon man usab ang dugang bersikulo, unsa may mahitabo sa adlaw dinhi sa kalibutan, no? Unsa may mahitabo diha sa adlaw sa Ginoo? Matod pa sa Jeremias chapter 46 verse 10, kay kadtong adlaw mao ang adlaw sa Ginoo, si Jehova sa mga panon. Ang usa ka adlaw nga magapanimalos, aron siya makapanimalos sa iyahang mga kabatok, og ang espada mulamoy, og mutagbaw sa muinom hangtod sa iyahang pagkahubog sa ilang dugo. Kay ang Ginoong si Jehova sa mga panon adunay paghalad sa yuta, sa amihanan og sa daplin, sa suba sa Euphrates. Mao kini higala, mga igsuon, nga aduna adunay adlaw, adunay paghukom niini nga kalibutan, no, nga mutindog unya niining adlaw, no? Ug daghan ang mga laglag ni anang kapanahonan. Kung lantaw na to, mga higala, igsuon, sa kapanahonan ni Noah, no, simple kaayo ang gibuhat sa Ginoo, no. Iyahang gipahimo si Noah ug arka, no, ug sa diha nga hapit na matapos, gipasaka niya ang mga mananap ug ang tanan nga mga tawo. Kutob sa mga tawo nga anaa sa duol, iyahang giistoryahan nga sulod na kamo sa arka, no. No, sa ingana, mga higala, igsuon, nga kapanahunan, may sama usab ingon ni ini, no, nga kanunay nagapahinumdum, nagapahimangno ang Dios, no, pinaagi sa iyahang mga pulong nga kita giauhag kita alang ni ining adlaw sa kaluwasan, alang sa pagbag-o, alang sa paghinulsol diha sa ato ang mga sala, alang sa pagpangita sa Dios o sa pagbalik.

kabarug, no? Niini nga kinabuhi ah. Matod pa usab, ingon pa usab sa pangutana, ni anang adlawa makaluwas ba sa katawhan ang salapi kun bulawan? No? Matod pa mga higala, makaluwas ba ang salapi, bulawan, o dungog, o imuhang pagkadungganon, imuhang kaalam, ni anang adlawa? Matod pa din hi mga higala igsuon sa Sophonias chapter 1 verse 18. Nagingon siya nga ang ilahang salapi o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-gut ni Jehova. Apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyahang pagpangabugho kay tibawaso niya o tapuon niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nanagpuyo

daghang mga milyonaryo nga makahimo ni ini, no? Makahimo sa pagpalit sa maunga kaluwasan. Apan dili gayod mga higala, Ikson. No? Kung unsa ang ato ang kahimtang karon ni ini nga kalibutan, bisan pa kung unsa ang ato ang pagkapuyo ni ini nga kalibutan, no? Kung wala kitay Dios, no? Wala gayud kitay bahin, wala kitay bahin sa kaluwasan ni ini nga kalibutan. Ingon man usab dinhi sa ika-8 nga pangutana mga higala, Igsoon, no? Kaya nga to ang oras, pipila lamang ka mga yugto, no? Dinhi sa ato ang panag-uban. Makaluwas ba ni anang adlawa ang mga larawan o ang mga Diyos-Diyos, no? Ato ang pangutana usab mga higala, Igsoon, dinha sa ato ang kaugalingon, no? Makaluwas ba kanimo ang imuhang mga Diyos-Diyos? Unsa may Diyos-Diyos nimo karon? Diyos-Diyos nimo ang imuhang mga kalingawan, no? Ang mga pagkaon, ang imuhang mga nindot nga mga butang diha sa panimalay, no? Imuhang mga bisti, no? Ang imuhang mga sakyanan, no? Kung unsa man mga higala, Igsoon, matod pa sa Isaiah chapter 2 verse 19 to 20, nagaingon din he nga og ang mga tao manulod sa mga langob sa mga bato og ngadto sa mga lungib sa yuta gikan sa kalisang kang Jehova og gikan sa himaya sa iyang pagkahalangdon sa diha nga siya motindog aron sa pag-uyog pag-ayo sa yuta niadtong adlawa iga sa likway sa tao ang ilang mga larawan mga salapi ug ang ilang mga larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbahon nila iga sa libay ngadto sa mga ilaga ug sa mga kabug. Mao kini ang mahitabo mga higala, Igsoon, klaro kayo nga bisan pa kung unsa ang atong nabatonan karon ni ini nga kalibutan, wala kini bili, no? Wala kini bili mga higala, Igsoon. Ninggawas kita ni ining kalibutan nga wala tay dala. Mubalik usab kita sa kalibutan, no? Mubalik ta sa abog nga wala usab kitay dala, no? Bisan usa ka dako, bisan usa ka butang, wala kitay madala ni ini nga kalibutan. Ang tinguhaon nato mga higala, Igsoon, mao ang ato ang dungog, no? Ang ato ang mga maayong mga binuhatan. Mao ang ato ang paningkamutan sa pagbuhat nga makahimo kita ni ana tungod kay maulamang kana ang atong madala, no? Dinha sa ato ang kamatayon. Nagingon man usab ang Matthew chapter 7 verse 21, nagaingon ang Dios nga dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit, no? Daghan karon nga nagasangpit, no? Kita mga Igsoon higala, kitang tanan nagasangpit, no? Pero kung atong mga binuhatan wala dinha mahiuyon sa kabubuton sa Dios, mahimong useless ang ato ang pagsangpit diha kaniya. Buot nga buot ipasabot mga higala, Igsoon, nga kung nagsangpit lamang kita, pinaagi lamang sa pulong, no? Wala kitay binuhatan. Wala nato gikinabuhian ang iyahang mga kamaturan, ang iyahang kasuguan, no? Nakadungog ta, nakatuon ta, naminsahian ta, no? Pero wala nato gidawat, ato lang gi-reject lang nato, gisalikway lang nato, no? Mahaya nato sa kaulahian nga mga kapanahonan mga higala, Igsoon. Busa ikinahanglan nga samtang buhi aduna pay gininhawa, no? Samtang aduna pay kahigayunan, no? Abierto pa, no? Abli pa ang kaluwasan. Kinahanglan nga ato ang pangitaon ng Dios niini nga kapanahonan, no? Ato ang

kayan, ang mga kahilayan, no? Ang mga tanang butang niini nga kalibutan, no? Nga lumalabay lamang, daghan kaayo karon nga makita nato nga atong mga kaigsuunan, no, wala pa nasayod sa kamatuoran kanang sa panahon sa Domingo, no, sa panahon sa Sabado, mas daghan pa

to mahayan, no? Dili ta makaingon nga kasayang, no? Usahay usab sa tao, moingon nga ugma na lang, Brad, ugma na lang, sister, no? Sunod bulan na lang, sister, no? Naiuban nga sigig saad-saad niya hangtod nga gikuhaan sa kinabuhi, wala na makapangalagad, no? Bisan sa ato ang mga kaigsuonan, bisan sa ato ang mga pamilya, nahitabo ko ng mga higala igsuon, no? Musa samtang may kinabuhi, aduna pay maayong lawas, buhaton nato nga makapangalagad ta nga bugos din ha sa ato ang buhi nga Dios. Kay kung kuhaan ta sa kinabuhi, kuhaan ta sa kusog, kuhaan ta sa maayong nga huna-huna, no? Kung wala ta makapangalagad, wala ta ka pangandam sa atong kaugalingon, mao ka na ang kalautan sa ato ang kinabuhi. Nag-ingon man usab sa katapusan nga pangutana, mga higala igsuon, unsa may igaingon sa mga matarong sa pag-abot ni Anang Adlawa, no? Ni Anang katapusan nga mga panahon, unsa may isulti sa mga tao nga mga maayo o mga matarong ni Anang katapusan nga mga panahon. Kung atong basahon diha sa Isaiah chapter 25 verse 9, nag-ingon dinhi mga higala igsuon, og pag-aingnon ni atong adlawa ani akaron kini mao ang atong Dios, og kita na naghulat kaniya, og siya magaluwas kanato, kini mao si Jehova, kita na naghulat kaniya, og magalipay kita, og managmaya diha sa iyang kaluwasan. Mao ka na ang igasulti sa mga matarong ni ana nga kapanahunan, no? Unsa ka nindot nga ang tibuok nimong panimalay, ang tibuok nimong nga pamilya, mga kabataan, no? Mga igsuon, no? Magkita ka mo sa katapusan nga mga kapanahunan sa mao nga adlaw sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Masugot tao sa dili, moabot ka na ng mga panahon, no? Kaya kung atong lantaon karon sa ato ang kalibutan, grabe na ka brutal ang mga krimen, no? Nakita na nato ang mga panghitabo, no? Igsuon sa igsuon, no? Ginikanan ngadto sa mga kabataan, no? Amahan, anak, no? Inahan ngadto sa mga anak, no? Nga magunay ug pinatyanay, no? Makita na nato ka makalilisang ang mga panahon ug mga panghitabo niini nga kalibutan, no? Makita nato din ha sa mga balita, mga tao nga gipatay, gisulod sa rape, gisulod sa malita, no? Grabe ka lala na ang gitawag o pagka pagka dautan sa tao, no? Grabe ang pagka pagka makasasala sa tao, grabe ang pagka dautan sa huna-huna sa tao, no? Mao ka na mga higala igsuon, grabe ka makita nato karon nga bisan sa ato ang mga palibot sa ato ang pamilya, no? Makita nato ang mga tinuod nga mga panghitabo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga makaingon ta, wala pa mahitabo sukad masukad, apan nahitabo na sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya o kinabuhi. Busa tinguhaw nato alang sa pag lantaw, no? Alang sa pagtan-aw sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya, tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no? Ato ang accept, no? No, nga kita masalay pon, magbag-o kita, no? Samtang aduna pay panahon, aduna pay kahigayunan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Okay, kung maglisod na, no? Aduna na ibalatian, tigulang na, usap pa tamo dool diha.

sa Ginoo, usa pa ta mga lagad. No, dili na paigo nga makapangalagad ta, makasakripisyo ta, makabuhat ta sa buluhaton. No? Labi na sa buluhaton nga misyonero. Nga kinahanglan ato ang hugupan. No? Tabangan nato tungod kay ang Diyos nagsaad nga kung ang tanan mahibalo sa kamatuoran, siya mubalik na, magapadayag na siya. Musa, kining minsahi, no? Daghan ang, nasayod ako nga daghan ang makakita o makapaminaw ni ini. Manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magapatubo ni ini. No? Sa umaabot nga mga panahon, no? Wala tanasayod nga ang ato ang mga kaigsuunan nga natamnan sa ilang unahuna na dunggan nila kini. No? Nga wala na to makita, wala na to igikauban ni ini nga kalibutan, no? No? Nga dapit sa ato ang pagpangalagad, wala tanasayod nga usab sila nagabuhat, nagatuo, nagasalig sa Dios ug dito sa langit magakita nay kita. Maoy ako ang buhing pagampo, ang Dios magapanalangin. Maayong gabi sa tanan.

Alam sa ato ang pagtapos, magpasalamat ta, mag-aampo ta. Labing gamahanan nga Dios, ana ikaw sa kahitasaan sa mga langit. Niining kagabiyon, nagpasalamat kami kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag-usa kanamo. Bisan pa man sa mga kalisdanan, bisan pa man sa mga kakulangon na kami nakahimo sa pagpasubo diha kanimo, apan ikaw nasayod nga kami magapadayon sa pagpangalaga din kanimo, magapadayon usab sa maong mga buluhaton. Ikaw magapanalangin nini nga programa ug sa tanan nga naga paminaw, naga lantaw nini nga programa. Ikaw Ginoo magatagbo sa tanan nga mga panginahanglanon. Ingon man usab sa mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga nagmasakiton, nagbalatian. Ikaw Ginoo magaduaw sa tagsa-tagsa kapanimalay, magahikap sa imong gamanan nga kamot, magaayo sa ikaw kanila. Aron sa ingon makapadayon sila sa pagpangalaga dinha kanimo. Nining nagkahinapos nga mga panahon, makaambit sila sa kaluwasan. Among gilauman o Diyos, nga ikaw mag-uban, mag-proteksyon, mag-panalangin usab sa tagsa-tagsa kapanimalay, hatagan nimo og galinaw o mga panalangin sa imuhang gisaad nga sa matag-usa kanamo, nga ikaw mag-hatag gayod sa tanan nga mag-pangayo o mag-panginahanglan. Among lauman nga ikaw mag-pasaylo usab sa among daghaning mga kapakyasan sa pulong buhat ug sa hunahuna. Kining tanan mong gisalig, lauman madawat, pinaagis pangalan gahom ni Jesus. Personal manuluwas. Amen.

Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa formasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaog istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Lugay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Yes.
1: Nga sa karoon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

Unahan na mo kalagiton dalaygon kaning tagna sa buntag, ginasimba o ginadayag na mo ang imong kahalangdon. Ginoo, salamat. Salamat sa tanan, sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman, Lord. Sa proteksyon kay mong gipatagamtam kanamo sa among pagkatulog, sa among pagbiyahe gikan sa mga among panimalay, paingon nga sa among mga tagsa-tagsa ka mga trabahuan. Salamat Ginoo sa kusog. Salamat sa among mga mahal sa kinabuhi, kaubanan sa trabaho, mga ikahigalaan, o ingon man usab sa mga pagsulay sa kinabuhi, Ginoo. Salamat. Gumikan kay tungod niini mas hinuklugan namo nga wala kami mahimo nining kalibutan. Dili isalig namo kanimo ang tanan kay kanimo lamang ang among kusog. Pasaylo kami Ginoo sa among mga nahimong mga kalapasan, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat, o wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayong buhaton. Sa mga panahon nga napakyas kami pagsudong sa imong pamayhon, nganha sa among mga kaigsuunan nga nanglimos. Nga inay nga among tabangan kami na hinuon ang winta. Nganong kami naning kamot, nganong sila wala maning kamot. Inay nga mutunol kami sa among tabang ato sa mga taong nanginahanglan. Maski patigbabaw na mo ang among pagduda. Pasailua kami Ginoo sa makadagang higayon nga dunay katahap sa among kasing-kasing. Sa among pagdumili, sa pagpakabana, sa mas nanginahanglan namong mga kaigsuunan. Pasailua kami sa among kapakyas sa pagkinabuhi, sa among Kristohanong pagtuo, nga sa makadaghang higayon, gilain na mo ang among pagkarelihiyoso ngadto sa among pagkasilingan. Gilain na mo ang among pagkarelihiyoso ngadto sa among pagkapilipino. Gilain na mo ang among pagkatumutuo ngadto sa among pagkatao. Pasailua kami Ginoo. Luyo pa man niini ani agyapon kami sa mga tubangan nangamuyo nangaliupo nga karong adlawa. Imong giyahan lamdagi ang among mga hunahuna aron ang tanan nga among madesisyonan ining adlawa magsubay sa imong kabubuton. Ang among mga dalan tultuli nganha sa kanimo. Ang tanan among pagkabuhaton maghatag unta og dungog og kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Tagi kami Ginoo kasing-kasing nga mapasalamaton. Nga kung kining tanan nga among gipangandoy makabuot namo sa imong panahon, dili kami makahikalimot og dili namo ang kunon nga amo kining paningkamot kun dili ang tanan Ginoong kadungganan imo. Ug kami pinialan lamang nining tanan. Ug kami unta magmapasalamaton sa kanunay. Sa katapusan, aga ka kami tiguma kami diha sa imong atubangan isip imong mga anak. Kundi ikaw, buhi o nagahari, hangtod sa kahangturan, pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among Ginoo. Sa kayo usa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.